ifi abayifo me ma menu anom ya bayifo menu ama anom nye na ye keka keka oyo ba no so keka se me ma me ye mu ade de ye kwa wade a ye hunu ye ho ano be ma be fire no be dane ye si ho mesrawo mesrawo en keka keka e ma na nka ho me patopi bo modena na sa en sema ye keka no en fa wono keka bi mama Esther Jontuni menu aba no wose ma se mpapa mfiri wonu mra nkugu adwini nyina kasa nyina afiri wotim sana woka en kugu sam no abusuafo mo maye nyimfiri yakwem na yenka enkura sensem wo ma me ma obia enya kuno no ebetimi abasa ye coincidence enya no me bia na sayo no me kura o yakopon ono odan no me e ma ne ye isra ba ma bia ye fre no opanyini Isaac wo wo ma mie no Esau ne Jacob na Esau no na ye panyini na ekoma ni biri enti wo ton no panyini ma Jacob edeje pano ne a beans atidua ene pano ene wo ton ne panyini deje ye na se wo ton panyini no a panyini no na usually agya ni stashira no no wo de sene bi ahwe ne maami akunani ene ni nuanom ketoa nanso Esau wo ton no panyini enti kwambie mu no ehyira no enti mi nkɔ no ho kwambie fa so ma be me ton no panyini gye aduane no aduane www wo wie wo mene na wo no nzu wi a te sɛ de wo wie nam te sɛ de wo wie nam da enti be me wo ton no ne panyini ene duru sɛ ai panyini Isaac wo hyira ne ba panyini na kana sichi be mu ho de nanso bi gidi sɛ de nyame pene so efse na ese nyame change Esau na Jacob no onya panyini no enti Jacob onya panyini no na onya panyini no eboa ema enhyira no ne nsa kan na wo hyira ne ba Jacob wie no ena Esau so ba se papa ma ba me bagi me hyira no so enhyira me dia ma wo

Ghana de shimaima enano peye mamu nyina achi eba sumpa 106.5 FM Accra. Yamu makwa bene branso se yede Ghana today jumedie no ebremo. Ya ubakrata ba jasuo no yede na poso eba. Sama edia hi media den cheche ewo Ghana ene nejwa day ye di ebremo ne kamu se ne eye bosumi ngwche ne de tosudu nso eye August 17 2026 aha ye sumpa 106.5 FM Accra Ghana today de obokrata wodu abadwa so ye de na poso

0: enti aha enti ya na etre bia na abemubu aba na wuye ni panso papa wo bua ni pa aha abemubu na aba Matias ye yo daddy we die enkranche kakra me de be ma wo ani sempacho wonye mfie sei pacho wonye mfie sei okay daddy kakra na pacho wo nkola sei
1: pam
0: wa wo 6
1: pacho
0: okay yo woni o baba ko ana sei
1: woni o baba
0: okay yo yo then the kakra mekan se on se se asase we na ye wo so na ye bra na ye bo no etre bi ase uye ni papa pa e no nche se bibi boni ntimi nto anase bi a enia ma be cause de wisi pa ne pepepe but papa ye bi a wo ye wana mo tuo ni wonu kredie bi a wo di bi a ya ba na wo dua mame ma wo faton e de e bone e na joseph ye ye ntia ye de ne ko to prison daddy e de bone no ye Joseph wanya boni boni ben we wanya boni obi a obehu Joseph bi a beka se nyame apa no obi obehu Joseph bi a beka se ah se de Joseph abra bo aye die munye suo se waye boni bi obi obehu Joseph abra pa se woni pa ba akofo woni ya na mayi wa made wakoto amenem de etosum yenu ya ton wa ma Ishmaelite fo Ishmaelite fo nso ba wa ma ba beton wo e de wa ma Potifa Potifa nso so fie won so so ana na yere se wa wrepu no. Ni asade wa kwa kwatu prison. Prison so a we interpret wo bi dream a wo pie ba ye wa ankai wo. Daddy, ye di Joseph abrabo eto wo de ho a. Sa de na na Joseph fa mu nye bia na wo fa mu sabre ya. Be aba papa bi anso e ma ni pa hu se Joseph ye ni papa papa. Why na ne betimi vindicate Joseph? Aba be na na esu wo Joseph abrabo mu. A ekse se Joseph no yeni papa obi a no onim Joseph bi abeka se bi a Joseph waye bone obi a onim Joseph bi abeka se Joseph yi ye gidi se bone bi na waye nti na wo bere saa na nipa ba akofo ene wo damnem ene wo da prison aba wo de wono de to nchan e de bone ene da de job yeye na ma ne hunu a ne wo bere ene na tete ne ne penten kwa ekura toto ne ho ma nipa nyina yi ne maaye e ma ne yire kra ka se wonu mi nyame ne ma nyina wu ye dadi mi pa che wo job bone ben wo ye ye de sade ne ba no so wanye bone bia wanye bone bia but se wo wo sa bere no a ene ma ye dry wo wo sa bere no a bibia nso aba Eya na ye wo se nyame apa o nyame ato watwene but o nyame wo ye ne bibia wo ne brem o nyame bre nya wo bre e na wo so bre nya nyame bre but ne nyame calendar mu no ahyehye se ebre bi beso ama faro bi aba beso daye na sa daye na wo beso no e na mede bepegya Joseph no onim se ebre bi beso ama Job de wo hyire ye nyina no masan bo ho e de ama no enti wo bre ya wo mu bibia anso aba Bibia anko enu nchese nyame apa wo eye season of wilderness ye friend is season of dryness da bia sa wo ye de obetimi aye bia wiya obo wo mpa ye wo ye wajuma den wo som na wo ye de obetimi aye bia de aka ne se wo be ye kum na wa hye de wo nyame ne be ye onyame asema ka se de nipa dua no enu an wo twa obi e ni ho a wadua banche a wo twa bodi It is a word dia and you mapa. Won you mapano ebedi wechi anaso. Na san so wonana ne wonana kan swamo. Ebre bibe so wenya 120 years na wa wuna wokono. Na wonana numu bi nyen shre bia omu jun wse ah. Na de na baby ebedru bia ne puna bi. Adena baby ebedru bia ni yen shra. Na womu nim se womu great great grandfather bia wotna se. Etna se menya me. E wonu kure diem. Any abrabo pem, and nuna e bi asun wo mosuo no. E di papa di emeke echa towa ane se, kache nyanko ponse won cheche wo ure, ne kache ane se won kayo, ne kache ane se won hu mobo. Obe cheche wo ure, obe kayo, ni obe hu mobo. Na obe shani huo ni munyam, ama, well done the season, you know, atene, aye blessing. Kakra me debe ma wonu.
1: Da, da,
0: da, inshira. Unshira papa, me da sipi. I mean, shall we be you with us? And yet, here for a Breno.